0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حضر باقت يقرم برساعة طرق سيقز منوط يستو نمازو قلا
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Біз хауа тұрышы ескәт шырек. Бүгін республика бойынша, өз үшен болатылы күн болды. 20 градусқа қадар жылыйды. Қазір енді 13 градус жылы көрсетті. Магнитқыры 2 бал. Иртәге де түнлі 11 деп әйтен, енді күндіз 17 градустан 20 градус жылы болашақ деп фаразлы синоптиклар.
3: Болгар радиосы көңілігізді яқты хисләр оятсын.